Sound FM 92.9 ìfẹ́sọwọ́pọ̀ kárí ayé ẹ̀kàrọ̀ ẹ̀kọ́ ojúmọ́ láti lè ṣe Bond FM 92.9 bí àwọn ètò wa ṣe ń tẹ̀ síwájú lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì aago márùn-ún àbọ̀ ti lò láti lè ṣe wá ń bí a máa kọjá lọ bá Gabriel Omikunle lórí ètò kíni bàbá wí ojúmọ́ aláyọ̀ Olúfúnkẹ́ Wúrọ̀ Ọládìsá lorúkọ tèmi o ká kọjá láti lọ gbọ́ ètò kíni bàbá wí àgbọ̀dúnú.

láti lè ṣe Bond FM 92.9 kama àtọrọ àforíjì wípé àlàǹfààní láti gbádùn ètò ìbùkún ọ̀run lọ́jọ́ tòní ìbùkún àṣẹ sórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lágbára ọlọ́run ọba lọ́jọ́ mẹ́jọ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ bàbá níwòyí ọ̀la lórí ètò ìbùkún ọ̀run Bond Lawa 92.9.

0: UC Furniture and Building. So, you know what you got around with you, Omar? Oh, father. So for you pay GC Furniture Emporium. I want to get furniture. 30 money anymore. 42. Abeokuta Express Road. Only make you make the NNPC filling station. Cement Lagos State Lawa. Atua number 2. Lagos Abeokuta Express Road. Cement Bestow. MRP 4050-3743-7308. 090-3743-7308. WhatsApp number 090-3756-4735. 0-37-56-4735. You see Furniture Emporium. It's your two old. Lucky we got there.
1: Gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Ìpínlẹ̀ wa kì í ṣe dẹ́kun dídá lẹ́nu lọ́nà àìbìkítà. Àjàkálẹ̀ àrùn ló máa ń fa ohun tó ìdáminù, ó sì máa ń ba àyíká jẹ́. Torí náà, àwọn òṣìṣẹ́ PSP, afóǹtẹ̀lù nìkan ni kẹ́ ẹ jẹ́ kán máa kó dọ̀tí yín, kẹ́ ẹ sì máa sanwó ilẹ̀ kíkó déédéé. Ojúṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ni láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó túbọ̀ máa wà ní mímọ́ tónítóní. Àpò ìkólẹ̀kódọ̀tí Lọ́mà ló nílò. Bèrè fún tiẹ̀ báyìí báyìí. Ayélujára www.lomasmartbeans.com lẹ́yìn. Tó o bá gbìyànjú dídalẹ̀nu lọ́nà àbófinmu ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta náírà lowó ìtanràn pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n oṣù mẹ́ta gbáko. Tó o bá ní ohunkóhun tí àwọn òṣìṣẹ́ PSP pe Lọ́mà lọ́fẹ̀ẹ́ 0800 0800 0052 2962 tàbí 0708 060 1020 email lo@loma.gov.ng ìkànnì àjọlò @loma_on_gov Lọ́mà wọ́n mú ìpínlẹ̀ kó mọ́ tónítóní.

tó tó ọ láàrẹ o. Ọlọ́run tí impossibility ò sí lọ́rọ̀ rẹ̀. Ẹ̀rù rẹ tó bà. Olúwa tí ìṣòro tẹríba fún orúkọ rẹ̀ àṣẹ ọlọ́ba ṣe kábíyèsí rẹ̀. Yorùbá bọ̀, wọ́n ní iyẹ̀pẹ̀ tí alákan bá kójọ. Wọn kì í rójú fi mọlé. Lágbára àṣẹ ọba òkè, gbogbo ìmọ̀ ọ̀tá lórí ayé wa kò ní jọ láṣẹ Elédùmarè. Òun náà ni mo fi ń kí wa kó ojúmọ́ làárọ̀ tòní lórí ètò gbáyé gbádùn nílé iṣẹ́ Bond FM 92.9. Ẹmúkàlẹ̀ àlàáfíà, kẹmúkàlẹ̀ ìtura, ká tún jọ ṣètò láàárọ̀ tòní. Olúfúnkẹ́ Àdìsá lorúkọ tèmi.

0: nínú àpò yìí ṣe ju gbélé ń jáda ní.
1: Ẹ̀lú. Ẹ káwọ́ tó pẹ̀lú ẹ̀dí pè wá.
0: Àǹkọ̀ yìí ní ṣé kí Sàǹtúrọ̀ jọ àṣọ̀kọ́ sí lọ.
2: Tàbí ìdàgbélà lórúkọ mi, ó dìgbà.